0: Hello! Der fikk du iPod Touch av Nina Giraci, og jeg jo ikke her alene. Hei, Randi!
1: Hei, god morgen alle sammen!
0: Good morning! Ah, ja, Randi, hvis man ikke en regular på Nova, så kjenner man kanskje ikke Randi. Randi jo med I frokost, men hun også... Hun har smakt da. Let's just say, hun har smakt.
1: Thank you, thank you.
0: Og Randi har jo vært med å plukke ut musikken for I dag. Og da synes jeg jo det litt interessant å høre med deg, Randi. Hører du på denne typen musikken når du vakner?
1: Jeg må innrømme at jeg gjør som regel ikke det, men jeg kan avsløre at jeg pleier å høre på denne typen musikk etter en type morgensending, etter frokost, etter, sånn som etter våkne, så skal jeg høre på det her på nytt.
0: Ja.
1: For å på en måte, vi snakket om det I sted, mens låta spilte Keep the Good Vibes Going, fordi ja. Det litt sånn, for å bare la stemningen gå oppover og oppover løpet av dagen, eller hype opp før en kveld ute.
0: Ja, jo jo. Exactly. Man kommer jo litt til sending som en larve, og så går man gjennom hele den transformasjonen yes. I løpet av sendingen.
1: Yes.
0: Og da man klar til å gripe dagen etterpå.
1: Som en sommerfugl.
0: Men man må ha litt soft start, kanskje.
1: Ja.
0: Og vi har jo startet litt soft I dag. Det har vært litt poppete vibes, og vi fortsetter med litt pop, men det blir litt heavier etter hvert.
1: Ja, det må
0: til. Vi skal klare å få dere ut av larvestage og inn I butterfly. Nå går vi videre. Vi må høre på litt mer musikk. Passende, vi skal høre Radio av Frost Children og Kim Petras.

0: Og der fikk du Siren av Shy Girl, og du har jo fortsatt på Våkne på Radio Nova. Og meg og Randri, vi drev og pratet litt her mens vi hørte på musikken vi spiller, at man ender jo opp med å tenke litt på litt matcha la Bubi Rave.
1: Ja, når, de assosiasjonene.
0: Når man hører på liksom, denne type musikken tidlig på morgenen, man står der, koser seg musikken, og så ser man seg selv litt utenfra, ser man sånn, is this just so much rave?
1: Ja, og vi konkluderte jo med at det ikke er helt vår greie, men...
0: Altså, konseptet tidlig ute og danse før jobben, trenger ikke å drikke or anything else. Ja, sånn, jeg kan være med på det, men så er det den type folk som ofte drar dit.
1: Ja, det er litt den der, jeg har ikke noe imot at dette finnes, men jeg har noe imot menneskene som velger å dra hit.
0: Ja.
1: Så egentlig høres verre ut. Men jeg tenkte på at jeg vil gjøre om, altså hvis jeg skulle arrangert en matcha rave vi faktisk ville dratt til,
0: Rave by Randi.
1: Rave by Randi. Yes. Yes. Og det blir ikke noe Shrek-rave, ikke noe no bullshit like that. Og da vil jeg først bytte ut matchen med sigg og kaffe.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Ja. Og så er det ikke lov med neonskilt og plastikkplanter.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Illegal. Det må bare, altså, stopp med det der med en gang. Og... dress code, kun svart.
0: Ja, så men, du...
1: Eller, vet du hva, fri dress code, men det er ikke lov til å komme med bøttet.
0: Ja, ok. Ja, fair.
1: Ja.
0: Ja, for jeg tenker jo litt at folk drar jo ofte på det her, eller ofte, who am I to know? Men jeg hører ryktene om at folk drar på dette for jobb og sånn. At det er sånn... business people, folk som bruker dress på jobben.
1: Ja.
0: Er det lov med dress her? Eller må du ha med skift?
1: Det er,
0: det som lov... å dra på gymmen på en måte, at du må ha med skift uansett? Og du må dusje etterpå før du drar på jobb?
1: Ikke nødvendigvis, fordi jeg skrev også ned kjapt i min notat-app at det er toleranse for ikke så vild dansing. Ja. Fordi mine fordommer sier at disse... folkene i dress som er på vei til barcode etterpå er sånn, dette er den ene gangen i måneden jeg kan slå meg løs. Og så på en måte...
0: De rister på skuldrene.
1: Ja. Også,
0: ikke så mye rumpe.
1: Nei, det er ikke så mye rumperisting, det er ikke så mye hofteaction, det er ikke så... Ja, men igjen, nå blir det jo bare fordommer og fordommer, men at det skal være toleranse for å ikke svette seg ihjel.
0: Ja.
1: Det er lov å stå i hjørnet og se på.
0: Det er lov å vibe litt.
1: Vibe litt.
0: Vibe litt.
1: Det høres egentlig ut som jeg lager verdens verste rave også, for det blir litt sånn pretensiøst.
0: Ja, fordi det høres kanskje litt ut som et sånt...
1: det blir litt påtatt.
0: Mer industrielt egentlig, som kanskje et litt sånn klassisk rave.
1: Ja!
0: Bare at...
1: bring it back.
0: Coffee.
1: Coffee.
0: Natural stimulant.
1: Ja. Koffein.
0: Ja, jeg vet ikke om these matcha waves, eventuelt kaffe og sig waves. Jeg vet ikke om jeg har solgt enda.
1: Ikke jeg heller, for å være helt ærlig.
0: Jeg tror vi kan selges på resten av musikken vi har valgt ut nå. Denne her er for de ekte freaksene. Du får freak it av Kim Petras.

0: Og der fikk du Tinashe med Melatonin fra et helt fantastisk nytt popalbum, Popstar. Holdt på å legge hele albumet inn i denne sendingen, men de klarte å holde meg i hengslene. Men vi begynner å nærme oss slutten. Klokken er 06.43 on the dot. Så ja, vi er snart ferdig med å våkne, men det er jo ingen grunn til å forlate kanalen, fordi snart kommer jo frokost, skulle til å si Randis hjemland, kommer inn.
1: Yeah, motherland.
0: Yes. Det har vært så gøy å ha deg med, Randi.
1: Tusen
0: Amazing
1: takk.
0: Amazing contributions, and I don't think this will be the last.
1: Oh, jeg håper ikke det. Jeg elsket å være gjest, og spesielt med deg, Malin.
0: Love you, girl.
1: Love you, girl.
0: Ja, fra to haris til en hel verden av haris. Vi har noen låter igjen, så det er bare å bli igjen. Det er bare å riste på rumpa. Det er noen skikkelig rumperister igjen, altså.
1: Yay!
0: Ha en amazing mandag.
1: Ja.
0: Bye.
1: Slay you guys. Bye.
0: Slay away.

0: ja. Det var Gone Future med Something Else.
1: Dagens aviser.
2: Etter gårsdagens valg i Brasil må brasilianerne igjen til valgurnene 25. oktober. Siden hverken sittende president Lula eller Flavio Bolsonaro fikk over 50% på første runde, må det stemmes på nytt. Opp mot 500 skoler stenges i Frankrike på grunn av skoledemonstrasjoner i dag. Elever demonstrerte forrige uke på grunn av timeplanene sine, klassestørrelser og lærermangel. Togstreiken trappes opp, og de neste tre dagene vil nærmere 700 avganger bli innstilt. Fra i dag, mandag morgen, vil 72 lokomotivførere være tatt ut i streik. Lokomotivførerne har vært i streik siden 18. september for at Vy-førerne skal få samme lønn som flytogførerne. Og i dag så vil det bli opp mot 16 grader og ekstremt overskyet.

0: men nå er det tydelig. Det var Ormstunge featuring CHM med Sjekker ut seint.
1: Dagens aviser. Boyakasha, vi må bare bryte radiostillheten. Vi har hørt om masse flotte nyheter. Dette var helt topp headlines.
2: Det kom inn en nyhet akkurat nå til og med, så det, altså det,
1: mener du det?
2: Flyter seg. Ja.
1: Gjorde du det?
3: Regjeringen vil ha midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder.
1: Ja, det er sikkert kult.
2: Så nyhetene beveger seg og flytter på seg fort.
0: For eksempel
2: og gjerlig,
0: badeland,
2: i motsetning til togene.
1: Nå må vi skille klinten fra veten. Hva er det som blir sagt? Må.
2: Togene flytter seg ikke like fort som nyhetene. Og hva var det du sa,
0: Hanna? Og jeg er enig i at AI-briller for eksempel ikke trengs å brukes i garderoben eller andre badeland.
1: Men det er ditt, det er din mening.
0: Det er personlig.
1: Det er din andre mening. Det er fint at vi har ansvarlig redaktør her også, som kan stå for andre ting, hvis det er hele organisasjonens mening.
2: Garderoben og andre badeland.
0: Og andre badeland.
1: Andre badeland.
0: Ja. Bader ikke dere alltid i garderoben?
1: Jo, såpedusj, hvis det er noe å si.
2: Er det å bade?
0: Ja. Eller må man selv,
1: ikke i såpedusj, nei. Da er det såpe over hele gulvet, og så er det masse vann, og så skal man ligge på magen.
0: For jeg tenker at hvis med en gang man sitter og eller ligger, så bader man nesten. Ja, men, selv om det er bare bittelitt vann.
1: Når du sitter eller ligger, så bader du nesten? Hva er det du sier?
0: Jeg synes det.
2: Så hvis du lar
1: når du
2: deg gå
1: med... sitter eller ligger, så bader du?
0: I dusjen.
1: Hvis i dusjen? Dusjen. Skal du ligge i dusjen?
0: Nei, det må man ikke finne på.
2: Hvertfall ikke på treningssenteret og andre badeland.
0: Nei, det er
1: fint å ligge litt i dusjen. Okay. Hæ? Treningssenter.
2: Nei, faen, du sa garderobe eller andre badeland.
1: Er
2: vi på tynn is og dypt vann?
1: Når jeg tenker på badeland, så går tankene mine rett til Askim. Rett til Askim. Tankene mine går rett til Askim.
2: Tankene mine går rett til Lyngdal på Sørlandet, hvor du har Sørlandsbadet.
1: Er det der tankene dine går når du hører badeland?
2: Ja, det er.
0: Sier du som du har til Askim?
1: Ja. Har du aldri vært på Østfoldbadet? Østfoldbadet er liksom greia.
2: Har du vært på Sørlandsbadet? Sørlandsbadet har en fantastisk sånn bølgemaskin.
1: Sørlandsbadet? Jeg har vært på bølgemaskinen på Østfoldbadet. Andre badeland.
2: Vet du hva jeg innså nå? At vi har badeland oppkalt etter liksom steder i land. Altså Østfoldbadet. Nei, Østlandbadet.
1: Østfoldbadet.
2: Nei. Sørlandsbadet.
1: Sørlandsbadet, ja.
2: At det er liksom bare sånn land, at det ikke er så bø sommerland.
1: Jeg har også vært på badeland i, ja, fader, hva blir det da? Hva blir det i bø? Blir det Telemarks? Fader, det blir kanskje bare bø badeland.
0: Ja. Men hva gjør man med da, med hva heter det, oppe i Lillehammer?
1: Badeland. Er ikke det bare innlandet badeland?
2: Er det badeland der?
0: Ja.
1: Er det?
0: Ja, men det er ikke
1: det. Er vikingskipet. Det er i vikingskipet når det blir sommer, så tinrisen, og så bad man. Det er i Hamar, er det ikke det? Ja. Hva er det de har i Lillehammer? De har hoppbakke, men der har de hoppbadeland.
2: Det var OL der, back in the days.
0: Det har de blant annet. Ja,
1: Lillehammer, ja. Gudbrandsdalsbadet.
0: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hurdal?
1: Hurdalsbadet?
0: Hurdal er et sted. Jeg ruter meg bort, altså.
1: Jeg har vært på badeland i Kristiansand, og det vil jeg si er litt mer sørlandsbad enn der du var. Hvor var det du var?
2: Du har ikke vært i Lyngdal. Lyngdal er mer sør enn Kristiansand. Lyngdal er i gamle Vestagder nå, Agder.
1: Ja, det er borte i Lista der, men jeg vil fortsatt si at det kan gjelde det Lista-badet, så kan Kristiansand-badet være sørlandsbadet.
2: La Lyngdal ha noe, da. De har en kobberku midt på... Ok, men uansett nyheter.
1: Ja, det er egentlig lyst til å snakke om.
0: Vi holder det relevant, dagsaktuelt. Dine nyheter får du på frokost.

0: Kaja Gunnufsen med Finnes det ene kvinne.
1: Jeg var litt sent ute i dag. Jeg var et kvarter for sent på kontoret i dag før vi skulle ha sending. Og det er på en måte ikke en unnskyldning, men jeg har en liten fortelling. Fordi i går så var jeg på kino, som jeg så vidt nevnte i sted, og jeg så Kjærast.
2: Jon Fosse, Erik Poppe.
1: Vestlandet. Fantastisk vestlandsfilm.
0: Si noen andre Poppe-filmer.
2: Kvisling?
1: Var det han som hadde Kvisling?
2: Jeg tror det. Ja. Vær så god.
0: Ok, takk.
1: Ok.
2: Kvisling siste dager, heter det bare. Ikke bare Kvisling.
1: Ja, Kjærast handlet sånn sykt ikke om Kvisling, på en måte. Og heller ikke om Vestlandsbadet, men... men på vei, hjemover så hørte jeg på en fantastisk sang som heter Vidda. Og gikk hjemover, for jeg følte at det var en...
2: Vidda?
1: Det er en veldig bra sang, det er en trompetsang. Det er ikke noe...
2: En hel trompetsolo? Ja. Det beste som finnes på 17. mai?
1: Så bra! Hvis dere som hører på har lyst til å få en nydelig vestlandsfølelse, og føle at dere er på Vidda, selv om dere er i Oslo, hører på Vidda og Ole Edvard Antonsen.
2: Anbefales.
1: Så jeg vandret hjemover, hørte på den, følte meg som en del av vår mektige norske natur, og så la jeg meg å sove da jeg kom hjem. Vel og ikke da jeg kom hjem. Og så hadde jeg en så intens drøm, at jeg... På en måte, når jeg våknet, så følte jeg ikke ut... Det føltes ikke ut som at jeg hadde våknet. Det føltes ikke ut som at jeg våknet i Oslo. Det føltes som at jeg våknet et annet sted.
2: Ja.
1: Så når jeg da våknet, så måtte jeg liksom ta noen minutter for meg selv.
2: Og du måtte samle deg litt.
1: Og samle meg litt. Og det var ikke noe dum drøm heller. Det var bare...
0: Dum drøm, altså.
1: Det var ikke noe mareritt, liksom. Det var bare
0: langt unna.
2: Det var en liksom tung, nostalgisk drøm etter noe du ikke har opplevd, og noe kanskje du har et begjær inni deg. Så tenker jeg, jeg må komme meg ut herfra, ut av meg selv og ut av den lille byen. Ta meg vekk, Ole Edvard Antonsen. Kanskje? Ta meg til Vidda, ta meg.
1: Vekk tok han meg, altså.
2: Oi, hei. Jaså.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke sett han, men musikken fikk meg til å fly sveve.
2: Har du ikke sett Ole Edvard Antonsen?
1: Har du sett han?
2: Ja, han er jo på TV støtt og stadig. Han er kanskje Norges mest kjente TV-fjes.
1: Sær?
2: Ja, kvelden for kvelden er han, jeg tror han har vært her. Han har sikkert vært på God Morgen Norge og Senkveld Norge.
0: Hvem har ikke vært på de tre?
1: Ja.
0: Hvem er det som ikke har vært der? Jeg har vært der.
2: Kanskje...
1: Jeg også har for så vidt vært der, hvis det hjelper.
2: Hei, du har vært hvor da?
0: Men jeg vil bare ta tilbake dette her. Hvorfor var du forsinket? For nå har vi fått mye bakgrunns.
2: Hun måtte samle seg.
1: Fordi jeg måtte samle meg, og så kom jeg ut av leiligheten min, og så gikk jeg gatelangs, og så vandret jeg bort til mine egne tanker, og gikk og vandret og så på de
0: til
1: fantastiske...
0: Til Oles vakre toner, eller?
1: Nei, til byens fantastiske røst.
2: Hysj.
1: Fjoset. Der våknet jeg. Nå er jeg i Oslo, nå har jeg landet.
2: Ja, nå er vi på.
1: Nei, og så vandret jeg rundt og så på de fantastiske høstbladene rundt meg, og tenkte, for et nydelig liv vi lever. For et fantastisk, bare så nydelig at det skal være ekstremt overskyet i dag. Så bra, så vakkert, så nydelig det er å bare puste og leve, og huske at hvis du setter deg i det fantastiske badekaret jeg gikk forbi på veien hit, så kan det fly deg bort til Vidda av den nydelige trompetrøsten til Ole Edvard Antonsen.

0: Klasse meg i år med montasjen, fikk du der.
1: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For deg som hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9. Amen.
0: Amen. Det er litt herlig med litt velsignelser, sånn på morgenkvisten.
2: Ja.
0: Mine damer og herrer.
2: Alle reiste opp, så jeg reiste opp, jeg også.
0: Det er bra.
2: Okay.
0: Du tar sosiale cues. Der er du sterk. Det er dags for atter en lynraske quiz.
2: Hjelp.
0: Reglene er som følger. Jeg sier litt spørsmål, og dere svarer etter jeg har sagt deres respektive navn. Er det forstått? Hanna?
2: Ja.
0: Jesper?
3: Ja.
0: Det var prøveomgangen unnagjort. Her skal vi ha intuitive, raske svar, ingen tenketid og bare magefølelse. Tema i dag, hunderasen dalmatiner. Vi kjører i gang. Hvor mye koster en dalmatiner, Jesper?
3: To.
0: Johanna? Hanna?
2: 7000.
0: Mellom 15 og 25.000 kroner. Hvor tung blir en dalmatiner, Johanna?
2: 25.
0: Jesper?
3: 30 kilo.
0: Den veier mellom 27 og 32, så dere er jo innenfor. Begge to blir dalmatinere født med prikker, Jesper?
3: Uten.
0: Hanna?
2: Uten.
0: Det er helt rett, dere. De dukker opp på dere 10-14 dager. Hvilken sans hos dalmatinerne er ofte svekket, altså oftere enn hos flere andre hunder?
2: Syne. Nei, hei.
0: Hanna?
2: Syne.
3: Minne. Jesper?
0: Det er hørselen. Det fødes flere døve dalmatinere enn noen annen hunderase.
2: Oi,
0: hvem er dalmatineren ofte maskott for i USA, Jesper? Hanna? Det er brannvesenet. Hva hadde din dalmatiner hett, Hanna?
2: Hva sa du?
0: Hva hadde din dalmatiner hett, Hanna?
2: Gerd.
0: Jesper.
3: Dalmio.
0: Veldig kult. Hvilken sjanger mener Google at filmen 101 dalmatinere er, Jesper?
3: Kom med det.
0: Hanna?
2: Skrekkfilm.
0: Eventyr og krim.
2: Ah, ja.
0: Hvor mange flekker har en dalmatiner, Hanna?
2: 75.
0: Jesper?
3: To.
0: Mellom 50 og 500, så der er det Hanna. Oi! Som tar poenget. Altså. Liker dere dal, Hanna?
2: Ja.
0: Jesper?
3: Veldig.
0: Det er i hvert fall jeg. Hva heter det når en forestilling spilles på dagtid, Jesper?
3: Matiné.
0: Hanna? Matiné. Det er matiné, altså. Og med det er infokvisten ferdig. Takk for denne gang, og på gjensyn.

0: Det var Mad Max med Citadel.
1: Jeg kilte lytterne på pungen tidligere og sa at jeg har vært på Vestlandet. Jeg har vært på Vestlandet, og det stemmer. For jeg har vært på Voss, og dere vet kanskje litt av hvert om Voss.
0: Omma.
1: Men noe dere kanskje ikke visste om Voss er at nå i helgen så hadde de Smalahove-slepp.
0: Oj,
1: Smalahove-slepp.
2: Okej, okay, unnskyld meg.
0: Jeg ser for meg.
2: Okay. Jeg ser for meg kurslipp, som ja, de har okay.
1: på Bygdøy.
2: Bygdøy.
1: For eksempel.
2: Men Smalahove har på en måte et krav ja. Som at Smalahove har tatt av hove til smalen.
1: Ja, smalen har mistet sitt hove, så Smalahove-slippet bare masse sånne huer som bare ruller ja, gjennom gata.
0: Det og alle barna er oppe på en fjelltopp, og så bare åpner et nett, og så bare ruller.
1: Alle barna jubler og klemmer hverandre og er fra seg, fordi disse smalahovene er så glad for å bli sluppet fri. Smalahove er jo sauehue,
0: ja.
1: Til de som ikke vet det. Det en rett, vi har en delikatesse som jeg har med. Jeg har ikke med til dere. Når du først, vi har hørt om smalahove,
0: ja.
1: Og vi tenker, litt rart, men kult at de bruker helldyre. Kult at de bruker helldyre.
0: Ja.
1: Men når du først liksom, står ved mange av dem, som jeg da gjorde nå i helgen,
0: ja,
1: da det ganske rart. Ass.
0: Var det tilbredt, eller var det rå?
1: Det som rått med smalahove at før du skal tilbrede det,
0: ja.
1: Så det et saubehue,
0: ja. Ja.
1: Det og så det sånne kjøttslintere som henger litt ned fra det, og så har de lukket øynene for de ser så dumme ut,
0: ja.
1: Og så kan de kanskje ha en litt tunge som stikker ut.
0: Var det hele, eller var det halve?
1: Det var hele huer.
0: Det var hele huer.
1: Og så det som skjer da, at på Smalahove-sleppet,
0: ja.
1: Så det barn som har ansvar for å brenne huene. De skal svi huene før de kan tilbrede det videre. Så da det noen små gutter som veldig gira og holder rundt huet med de små hendene sine og smiler og glad og skal prøve å stikke en sånn kjepp inn i nesebordet på sauen. Det er en lang pinne, en tjukk lang pinne som de har kvesset tuppen på.
0: Speed.
1: Det et spyd
0: ja.
1: Som de skal prøve å stoppe inn i nesebordet på den stakkars sauen. Jeg spurte ikke. Hodet er dødt. Hodet er dødt.
2: Hodet er tatt av sauen.
1: Og de skal prøve å spidde nesebordet på den. Og de så glade når de skal ta og brenne dette sauet på bål.
0: Fordi poenget med å spidde den, det at man skal ha noe hold i når man brenner det.
1: Stemmer.
0: Okay.
1: Stemmer, så de skal slippe å brenne hendene sine når de holder da huet over
0: bålet. Jeg tenkte at flammekaster var automatisk mye raskt.
1: Ja, det hadde de ikke før i tida, og det skal ikke barna ha.
0: Nei,
1: men de skal ha påler med huer på. Det skal de. Og når de da har brent huet,
0: ja.
1: Og alle smiler og glade, se så glade de så tar de fram en kniv, disse barna.
0: Ja.
1: Og så skal de drive og riffle liksom huet. Riffle fra hår som igjen. Sånn skal de gjøre.
2: Men vent, så barna får ikke lov til å ta flammekastere, men de får lov til å ta kniv?
0: Og spyd.
1: Ja, ja.
2: Og spyd?
1: Ja, ja. Men det er kanskje litt sånn konservative tanker da, at flammekastere så nytt, så det vil de ikke at de skal ha. For spyd og kniver, det vet jeg alle, så det går bra. Men det var bare litt makabert og litt søtt å se hvor glad disse barna ble da de skulle prøve å spidde disse stakkars dyrehuene. Og det var jo noen nesebor som ikke var store nok. Men de ga seg ikke disse unga. De skulle få den pålen på det huet. Så jeg har rett og slett opplevd god gammeldags kultur, som vi kaller det her til lands.
0: Vi må bare videre,
1: mm.
0: Tror vi bare.

0: Ronny med Alma.
1: Åh, det er mandag. Helga er over. Ikke noe mer fri.
2: Men det betyr at mandagstime på frokost er på sending. Og da er det alltid en god dag.
3: God dag! Det er mandag, du hører på frokost. Jeg kom i skade for å søke på Google i går.
0: Oi, det er farlig.
3: På Google.
4: Ja, du søkte på Google på Google?
3: Jeg søkte på Google på Google. Så bra går det med meg. Og da begynte de små grå i huet mitt å tenke.
0: Så bra.
3: De begynte å tenke, er det andre som gjør det her? Er det andre som søker på Google på Google? Så da måtte jeg bruke Google for å finne ut av dette, og hvor mange som søker på Google. Og Google, jeg vet ikke om dere vet det. Kjære lytter, jeg prater til deg og hør på. Hei, legg ned det der. Google har noe som heter Trends, Google Trends, hvor du kan søke opp historikken, søke historikken til alle. Det har jeg gjort, og jeg har funnet ut av noen helt lekkere, fantastiske ting inni dette Google-imperiet.
0: Tell us about it.
3: Altså, når tror dere folk i hele verden søkte på Google mest? Når tror dere det
4: sånn
3: var?
4: Dato liksom?
0: 2014.
4: År?
3: Månede, år. Når, når trengte folk Google som mest?
0: November 2014.
3: November 2014?
4: Jeg tror det er august 2010.
3: Vet du hva, Hanna? Jeg ser på deg, Hanna. Mhm. Du er fryktelig nærme.
4: Oi.
3: September 2014 hadde Google sitt toppår i hele verden. Så da lurte jeg, hva pokker skjedde i verden i september 2014?
0: Oi.
3: Og det var ikke så mye, egentlig.
0: Kanskje det var derfor tenkte vi måtte Google så mye.
3: Altså, september, Skottland stemte nei til uavhengighet. Det er greit. Hutine, Hutine nede i Yemen, de begynte å ta over, så de driver fortsatt ugang der i området. USA begynte å bombe dritten ut av IS.
0: Det var da de begynte?
4: Ja.
0: I 2014?
3: Da kjørte de på. Okay. Da kjørte de på. Også ellers, Ebola var en greie.
0: Ebola eller Ebola?
4: Jeg hadde sagt Ebola, men
0: jeg hadde sagt Ebola, så jeg var enig. Jeg skulle bare være vanskelig.
3: Jeg sier Ebola, og så tror jeg Wenche Foss
4: døde. Jeg har ikke snakket så mye.
3: Nei, jeg gjorde kanskje ikke det.
0: Wenche?
3: Nei, jeg kan ta det tilbake.
0: Okay.
3: Men det fikk meg til å tenke, altså, hvilket land er det som har søkt på Google mest? Og hva sier det om landet, eventuelt?
0: Ja, Sverige.
3: Du tror Sverige?
0: Er det nå tippet jeg.
3: Kan ikke dere gjette?
4: Er det antall mennesker, eller er det prosent av befolkning? For i så fall så må vi til et sånn land med mange, mange folk.
3: Altså søkeinteresse basert på en greie, og basert på en annen greie.
0: Jeg sier Sverige uansett.
3: Du sier Sverige uansett.
4: Jeg tror
3: 2 Du tror Tyskland, du tror tyskerne, og du tror svenskene søker på Google på Google.
4: Yes. Jeg angrer Tyskland, det var skikkelig dumt svar.
3: Svaret er Tunisia.
4: Ja, ikke sant?
3: Tunisia lurer på hvordan man kommer inn på Google, så jeg sjekket! Hva skjedde i Tunisia i september 2014?
0: Yes.
3: Og svaret er ikke så mye.
0: Nei.
3: Det var ikke så mye som skjedde. De månedene etter september, som det heter, oktober og november. Da var det valg, og det var noen grunnlovsgreier.
4: Mm. Kanskje det var derfor de trengte informasjon i september?
3: Ja, kanskje det. Det kan faen meg være.
0: Kanskje det var å gjøre opplyste valg?
3: Ja, og noe annet de prøvde å opplyse seg om var at det var en del Al-Qaida-ting rundt i området. Men det,
0: ja.
3: Så 2014 var liksom året til Google, IS og Al-Qaida.
0: Wow.
3: Og det er jo en hellig treenighet, det der, er det ikke det da? God jul!

0: Det var kårfløyer med i det fjerne. Nå som vi har en lingvistikketiker, der ja, nå, er vi det, nå tar vi det avslappet.
1: Har vi det bra.
0: Vi har lent stolene tilbake, beina på bordet, altså.
2: Nå har vi våkna.
0: Det er bra, for nå skal vi til den ekstremt spennende og initiativrike delen av sendingen. Vi skal snakke litt språk.
1: Yes.
2: Jeg elsker å snakke språk.
0: I know.
2: Det er det beste jeg vet.
1: Kan ikke klare oss uten det.
0: Jeg lurer litt sånn på hva som... Hva, jeg har funnet noen uttrykk som bruker samme ord. Uttrykk, verb, ord, substantiv. Som tar seg bruk av samme ord med ulik mening. Men det er samme ord.
2: Ja. Spennende.
0: Spennende. Og så vil jeg bare snakke litt om det. Går det bra, Jesper?
1: Ja, ja, det er kjempebra. Jeg kjente at nå må jeg egentlig sette meg opp, for jeg er så glad i språk at jeg må sette meg opp.
0: Det første, det er altså honnør. Det er jo både en pensjonist, men det er også på en måte en respektfull gest å gjøre honnør til noen.
1: Ja.
0: Hva kom først, og hvorfor følte den andre etterpå? Hvordan henger
1: skal
0: det sammen?
1: Jeg ser du har lyst til å si noe, ja. Hanna. Jeg ser på deg, Hanna.
0: Tegner seg til kommentar.
2: Jeg tegner meg til kommentar.
1: Jeg har et svar.
0: Du har et svar.
1: Men jeg kan ikke høre på Hanna.
2: jeg tror det kommer fra fransk. Jeg vet det kommer fra fransk, faktisk.
0: Okay.
2: Og det, mest sannsynlig det som kom først, var at det var en ærefull person, eller en ærefull ting.
0: Mm-hmm.
2: Og så flyttet det seg over til å gjøre honnør på noen. Og så ble det da at gjøre honnør på de eldre, fordi at du skal ha respekt for de eldre. Og da ble det til slutt eldre.
1: Jeg kan tilføye, i det norske språk, så nå har jeg tatt av meg køddehatten og tatt på meg pressede bukser, akademiske pressede bukser. I det norske språk så kommer verbet først. Altså,
0: å gjøre.
1: Gjøre ordet er grunnen for substantivet, kan man si.
0: Ok.
1: Så,
0: akkurat det Hanna sa, med andre ord.
1: Ja, en mann som...
2: Yes!
1: En byggemann, som det heter. Heter en byggemann fordi han bygger.
0: Ja. Er en enkel måte å si det. Så nå snakker du sånn generelt i det norske språket, generelt, ikke akkurat honnør.
1: Nei, men det, jeg tror det vil
2: tror
1: si det samme.
2: Jeg tror det vil si det samme på honnør.
0: Supert.
1: At gjøreordet bestemmer.
2: Ja.
0: Ok, da...
2: Det gjør ordet da. Gjøre ordet.
0: Neste som jeg har notert meg ned, det er verbet... Hvis vi allerede har etablert svaret, så er det ikke sånn å diskutere på disse resten. Men vi tar det likevel.
1: Vi kan kverulere.
0: Å lugge og pannelugg. Hva er en lugg?
2: Og
0: hvordan henger de? De henger sammen gjennom at det er hår, da.
1: Ja, det henger sammen i huet.
0: Men lugge kunne jo like gjerne vært at man klippet pannelugg, på en måte.
1: Å, lugge!
2: Men det har jeg ikke tenkt at det er sånn.
1: Du trenger jo nødvendigvis ikke å lugge i håret heller. Det kan lugge litt i hamstringen, eller et stikk kan lugge litt, det jo.
2: Det kan være en situasjon som lugger litt.
0: Så mangt.
1: Oi, en lugg. En lugg. Hva er en lugg? Dette må være... Nå har jeg tatt av meg de pressede akademiske buksene
0: mine. De er på veldig kort tidspunkt.
1: En lugg, det må jo være nedertysk. Sånn som det meste av språket vårt. Genau, en lugg. Har stå en lugg, ikke visst?
0: Ja.
1: For eksempel.
2: Ja, det, jeg synes det høres. Ja.
1: Lugg er...
0: Hvor vil du si lugg, haben?
1: Ja, haben sier en lugg, heute.
0: For eksempel.
1: Ja, heute. En lugg.
2: Genau.
0: Bitte. Log.
1: Det som har skjedd er jo, det kommer jo, vi må til de grekerne.
0: Ja.
1: Fordi de hadde jo et veldig nært forhold med gudene sine.
0: Ja.
1: Og så var det en gang en dame, hun het Mattea. Og så kom hun ned fra gudefjellet. Og så hadde hun fått seg pannelugg. Og så sier moren til Mattea, herregud, Mattea! Av gudene lugga deg nå.
0: Ja.
1: Fordi Mattea hadde egentlig vært ganske frekk da, mot moren, derfor gikk hun mot fjellet for å si unnskyld til gudene. Og så kom hun ned igjen med lugg, og da sa da moren, nei, nå har de lugga deg. De dro håret hennes slik at hun fikk en lugg.
0: Okay. Men det er bra.
2: Jeg synes det hørtes riktig ut.
1: Så det er nedertysk og gresk.
2: Ja. Nei, det gikk fra Hellas til Tyskland.
1: Eller omvendt, vi vet jo ikke. Vi kan ikke være helt sikre på akkurat
2: nei.
1: Det.
2: Nei.
0: Det kan man ikke.
2: Men dessverre, jeg legger meg flatt.
0: Du legger deg flatt?
1: Ja, du bader.
2: Hey, jeg bader.
1: Er det flere ord?
0: Jeg har en til,
1: ja,
0: også, men jeg er også åpen for at...
2: Jeg har også et.
0: Har du et? Okay. Jeg har en ganske rask en.
1: Høy.
0: Og det er kokos. og at noen er klin kokos. Ah. Altså frukten, ja. Er det bare fordi det er litt eksotisk?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Så den er jeg tror det er fordi at det er litt eksotisk. Okay, det er litt sånn, at man sier det, dra dit pepperen gror og sånn. At det er bare sånne ting som er langt unna som vi ikke vet helt om.
0: Ja. Hvor kommer klin inn?
2: Nei,
1: hadde tradisjon for å stikke tunga sin ned i gapa til den andre, og så var det sånn, herregud, kom deg vekk fra meg, fremmede.
0: Ja, er du helt kokos?
2: Ja. Er du slutt?
1: Hanna, jeg snakker til deg. Få høre din da.
2: Dette var noe som hun enig jeg bor med, sa for ikke så lenge siden. Og så tror jeg vi egentlig kom frem til det, eller jeg bare var sånn, jeg tror dette er sånn det funker. Men jeg vil høre hva dere tenker.
0: Yes.
2: At man lever i sus og dus.
1: Man lever i sus og dus.
2: Og at, nei, det er bare sus. Og altså at sus brukes til veldig mye forskjellige ordtak og uttrykk.
1: Ja, ja, ja.
2: Man lever i sus og dus, man suser rundt.
1: Ja.
2: Man, nå har jeg glemt det, André. Suser av gårde.
1: Sus i vang, kanskje? Jeg tar på meg en sammetpresset akademisk shorts.
2: Oi.
1: Sus, altså vinden suser, da føler man seg fri. Sus kan også bety søt fra tysk, nettopp. Muligens er det avstamming fra å bli susa på. Mens dus er jo, vi er dus alle tre, ikke sant? Vi er nære hverandre, og når vi er nære hverandre, da har vi det bra. Så vi er søte, vi er i vinden, vi susser, og vi er nære hverandre. Og da har vi det veldig bra. Vi lever i sus og dus.
2: Yeah.
1: Nå tar jeg av disse denne shortsen igjen.
0: Jeg er forsovet enig i det.
2: At vi er dus? Ja. Det er veldig hyggelig at vi er dus.
0: Der er jeg enig.
1: Men hvis du ville bestride, kan du bestride kjapt?
2: Ja. Mener du å si noe at vi er dis?
0: Jeg synes på mange måter at vi er dis. Jeg har ikke møtt foreldrene deres. Jeg føler at det er en stor del av å bli dus.
1: Herregud, vi skal jo ikke gifte oss heller. Da.
2: Er du?
1: Nei. Møte foreldrene mine.
2: Det var da meget...
0: Jeg er veldig gammeldags.
2: Så du er ikke dus med noen som har familie som bor over Trøndelag? Da? Fordi det er så langt å dra, så da får du ikke møtt familien deres noe særlig?
0: Stemmer. Jeg har bare venner fra Oslo.
2: Nei, du er bare dus med folk som har familie liksom ganske nære.
0: Ja, det er det samme. Jeg er ikke venner med folk jeg ikke er dus med.
2: Ah, ja. Dette var en klein måte.
0: Men hva var deres teori?
2: Nei, vår teori er at verbet om vinden kom først.
0: Det var dit du skulle, ja.
2: At vinden suser.
0: Selvfølgelig.
2: Og da går det fort, så det suser av gårde.
0: Det var ikke sånn at det tar, vi lever i susedus. Vinden har også litt sånn bevegelse i seg. Kanskje den også suser?
2: Fordi, som Jesper så fint sa, verbet kommer ofte først.
1: Hei.
2: Gjør ordet.
1: Hvis det er noe vi skal ta ut fra dette, verbet kommer alltid først.
3: Sju og 30 mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: God morgen, Store Oslo og deler av Akershus. Du hører på

0: Der hørte du Second House med Big Finn.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver vei. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: God morgen, alle sammen. Mitt navn er Mari. I dag sitter jeg i studio med
2: Hanna
0: og
3: Maria.
0: Og vi har også med oss Ima på teknikk. Byggsløy. Vi skal snakke om, i går var det en veldig spesiell dag.
3: Sykt viktig dag.
0: Ja,
3: veldig viktig dag.
0: Grunnlovsdagen for vinken. Det var kanelbollens dag.
3: Yes, enda en bolle.
0: Ja, the main bolle da, egentlig.
2: Det er jo de bolle, føler jeg.
3: Ja, ja. Ja.
2: Jeg føler vi kan på en måte late som at det finnes andre boller, men kanelbollen er egentlig, det er der vi lever, liksom.
0: Men jeg hadde ikke fått med meg at i går var kanelbollens dag, for jeg føler kanelbollens dag allerede har vært 3 ganger i løpet av høsten, og det er bare starten av oktober.
2: Jeg begynner å tro at det bare er noen at... Kanskje dette er en sånn big sånn, kaffebrenneri-scam?
3: Big bolle.
2: Big bolle ønsker at vi skal kjøpe mer boller. Eller lage
3: Bollegate.
2: Mer boller.
3: Ja.
0: Men liker vi bolle da?
2: Elsker kanelboller.
3: Jeg dro og kjøpte kanelbolle, faktisk. Men jeg ble jo sånn, oh my god. For det er bare sånn, det er en sånn dag hvor det er bare sånn folk går og det er sånn, det er jo kanelbollens dag. Jeg gikk bak en gjeng med tenåringsgutter, som sånn klokka 1. De var sånn, vi er for sent.

Kaffe amatør.

0: Der hørte du Rime SDCs.
1: Hei, kan ikke du komme over?
2: Sorry, det passer litt dårlig akkurat nå.
1: Men det er jo cuffing season.
2: Sorry, jeg hører på skommakultur.
0: Hallo, ny jingle just dropped, eller hva faen?
3: Digger det.
4: Wow, cuffing season.
3: Cuff the season.
0: Cuff the season.
3: Det er cuffing season, da.
0: Det er cuffing season, og det er kanelbolle season, og det er loppemarked season.
3: Lopp, wow. Lopp.
0: Hva synes dere om loppemarked?
4: Jeg synes det er veldig koselig å dra på loppemarked. Men jeg har ikke vært på loppemarked på kjempelenge, så jeg har hørt rykter om at det har sluttet å være koselig.
0: Ok!
4: Oh, nei. Fordi folk har, nå har sykt mange begynt å dra på loppemarked, og da er det ikke koselig lenger.
0: Ja.
4: Men sist jeg på en måte var i Oslo på loppemarked season, var sånn 2018. Så jeg har ikke...
3: Og da var det hyggelig.
4: Jeg har ikke vært her i loppemarked-season siden 2018, i Oslo, i loppemarked-sesongen. Men jeg skal på loppemarked neste helg, da.
3: Ja, du er på ballen.
4: Jeg jobber med å... Ja, jeg skal oppleve det neste helg.
3: Mm. Jeg pleide å dra mye på det som barn, og da var det en veldig hyggelig ting, for man hadde venner som var i korpset, og som jobbet der. Og så dro man og prøvde på masse klær, og hadde dritlettis, og kjøpte leker, liksom. Men det var jo allerede da ganske intenst. Jeg vet jo at allerede da så var det liksom, når de åpner dørene, så er det en kamp. Folk står bak sånn innhegning, og løper inn. Og det var det allerede i 2015, liksom.
0: Oh my god,
4: innhegning.
0: Ja. De er dyr, de må bure sine.
3: Ja, nei, men, og da er det albur, og dette, det er vold, liksom. Men, okay. Så jeg vet at det ikke er en ny ting, men jeg tror nå har jo da... med bølgen av brukt vintage, så digger folk den dritten. Og ja. da for det første så blir gullet plukket vekk med en gang. Og for det andre så er kanskje albuetendensene varige mer.
0: Ja, jeg synes at populariteten av brukt og loppemarked har ødelagt både markedet, men også the consumer. Fordi...
4: Spennende.
3: Gjensidig ødelagt.
0: Jeg har vært veldig mye på loppemarked som barn, og det elsket jeg. Og så har jeg vært på loppemarked, jeg tror en gang i Oslo, verste jeg har vært med på hele mitt liv. Jeg var på Vestkanttorget, som er liksom en av de...
3: Der jobber jeg. Men det er jo et marked, det er jo hver helg.
4: Jeg glemmer jo at det er loppemarked, fordi at det er hver helg.
3: Og det er jo liksom egentlig ikke helt et loppemarked.
0: Jeg gikk rundt der, og jeg bare var sånn, hva er det de folka her selger? Fordi jeg føler det har blitt så populært med loppemarked, at alle har lyst til å prøve å selge tingene sine, at de bare tar med seg liksom rælet sitt, sånn de ikke blir kvitt. Jeg var sånn, denne genseren er uadlagt, og bare sånn billig og plastikk, og liksom, jeg fant ikke noe av verdi.
3: Da vil jeg snakke litt for Vestkanttorget, som jeg er der hver lørdag, og selger vafler. For det er min jobb, det er det jeg gjør. Men jeg vil si at det er noen som er der hver lørdag som jobber på en måte å ha en bedrift hvor de finner vintage fine ting. Det er noen, og de er der hver helg, og det er fine ting. Og så er det jo da andre folk som bare finner ting fra skapet sitt, og da er det jo ymse. Da varierer det jo.
0: Jeg tror jeg kanskje var der out of season, når det bare var folk som... Ja. Hadde sånn, og så synes jeg at fordi når jeg var liten så var jeg veldig mye på loppemarked hjemme i Elverum, og det var liksom da veldig mye sånn dødsbo loppemarked, så liksom tinga til gamle folk som har dødd som de ikke blir kvitt, og der var det jævlig mye kult fordi gamle folk hadde kule ting før, jeg synes gamle folk har liksom begynt å miste litt, eller de har ikke som... kule ting lenger.
3: De som dør har ikke kule ting lenger.
4: Men jeg føler at poenget med loppemarked siden det bare skjer to ganger i året, på våren og høsten, er jo at da samler man opp alt rælet sitt, og så selger det, så da er det noe av det som er bra. Mm. Mens det du kanskje opplevde på Vestkanttorget, er jo at det er en ukentlig greie. Ja. Så er det ikke sånn oppsamling av ræl i seks måneder som vi selger. For det var jævlig mye dritt på loppemarkedet før også, da jeg var liten. Mm. Men da var det også gode ting, fordi det var sånn oppsamlingsprosjekt, at bare, vi kaster ikke, vi bare venter til loppemarkedet, så gir vi det bort av, liksom.
0: Ja, det kanskje det skjer for ofte, rett og slett.
4: Det kan være at det var det, jeg vet ikke.
3: Det som gjør forskjellen for meg er at liksom med det at det har blitt mer populært, så har også loppemarkedet selv tillatt seg å ta prisene. Så det er sånn...
4: Det er mitt problem, og det er så dyrt.
3: For det er en ting hvis du finner en litt midd-ting som er brukt, litt sliten, men fin, du kan kanskje fikse på den litt. Og så er den kjempebillig. Men hvis den koster unaturlig mye, så er du ikke lattes lenger.
0: Ja, nei, det er akkurat det. Jeg fant en dritfin ullgenser til liksom, turbruk, som hadde et ganske stort hull i seg, og den var 50 kroner billigere enn en ny igjen.
4: Ja, ikke sant?
3: Og det er liksom sånn, greia med loppis, det kalles loppemarked, liksom. Det er sånn, det skal være loppe, altså det skal være dritt, på en måte. Yeah. Og hvis det er bra, så skal, skal det være et skup. Yeah. Mens nå er det sånn, de har liksom eget område for fine ting, og det koster ekstra. Men man kan fortsatt være heldig, da. Men jeg tror for meg så er det noe med prisen, altså. At ikke lenger bare alt er et skup, og at du ikke kan få sånn, altså.
4: Du får ikke smykke for 5 kroner lenger.
3: Du gjør ikke det.
0: Og da blir poenget borte for min del.

0: Der hørte du Stony Shore av Demekesh.
1: Unnskyld, men vet du om jeg går til Skomma Kultur?
2: Neste stasjon er Skomma Kultur.
3: Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
4: Jeg lo. Du lo. Men Erlend lo. I morgen. Oh yeah. Nei, i morgen, dere.
5: Så skal
4: Erlend le. Le. Se. Jeg fant på Facebook, min mekka, så fant jeg at Erlend Lo skal et event som er Erlend Lo leser ... og det er Erlend Lo tirsdag 6. oktober kommer Erlend Lo og leser høyt fra sitt forfatterskap for oss. Galleriet Chateau Neuf. Dørene åpner 17.30. Arrangementet starter klokka 6 og varer i cirka 45 minutter. Det er gratis. Dette arrangementet er organisert av Argument. Jeg er solgt.
5: Det høres fantastisk ut.
4: Jeg har jo, som nevnt på Skomman tidligere, vært på en høytlesning med Erlend Lo før. Men han leste ikke sitt forfatterskap da. Da var det han og en annen som leste en annen bok. Men han er god.
5: Han er god. Du har lest høyt?
4: Ja. Og jeg tror dette, hvis jeg hadde hatt mulighet, så hadde jeg så dratt på dette. Og det er gratis, så... Lykter det?
5: Jeg har mulighet, jeg skal.
4: Ja.
5: Har jeg funnet ut av nå? Jeg fant ut av dette arrangementet nå, jeg skal.
4: Veldig bra, Anna.
5: Ja. Jeg må.
0: Jeg tror jeg hadde hatt skikkelig godt av det. Fordi...
4: det hadde helbredet meg, ja.
0: Jo, men fordi jeg sliter med å finne tid til å lese i hverdagen min. Og jeg sliter også med å holde konsentrasjonen min når jeg skal lese. Så bare bli lest til.
5: Som av Erlend Lo?
0: Ja, som når man var barn, liksom.
4: Det er fint.
0: Men så er det Erlend Lo. Jeg tror jeg hadde digget det.
5: Ja, for, altså, Erlend Lo er bare en fantastisk karakter, sånn generelt sett. Jeg gikk på Universitetet i Oslo. Hvis du gikk på Universitetet i Oslo, eller går der du også, så har du jo garantert sett han sykle rundt på enhjulssykkelen sin, i all slags vær og vind, uansett hva, sykle gjennom Blindern. Altså, han er bare en sånn fantastisk karakter, sånn Oslo-karakter.
4: Han er helt fantastisk.
5: Og bøkene hans er bra også, da.
0: Jeg vil at han skal gjøre en høytopplesning hvor han bare sitter på en hjulsykkel og balanserer frem og tilbake mens han leser.
4: Det kunne han sikkert gjort. Han hadde sikkert digget det selv.
5: Ja. Jeg tror hadde du spurt han, så hadde det vært sånn, ja, selvfølgelig. Ellers hadde han svart, det har jeg gjort.
4: Nei, for jeg skal på en annen høytlesning med Erlend Lo i november, hvor han leser Kukene kukene høyt. Hans bok, Kukene kukene. Så jeg skal sitte sånn. Har dere noen av dere vært på Chat Noir?
0: Ja.
4: For det er sånn lokalene i byen hvor man sitter på sånne bord i liksom sånne røde velurstoler, og det er et sånt liten lampe. Det er veldig fancy. Og jeg skal sitte der med et glass rødvin og høre Erlend Lo lese høyt hele Kukene kukene.
0: Det høres jo magisk ut.
4: Ja.
5: Høres ut som akkurat det man trenger i Noem.
4: Ja,
0: ja. Ja, faktisk.
4: Så med andre ord, dette her er jo bare right up my alley. Og jeg altså, elsker jo dette. Jeg elsker at dette er den nye tingen. Føler at dette er en ny bølge. Høytlesning. Eventer hvor hele bøker leses høyt opp. Vil dere hoppe på bølgen og surfe den?
5: Jeg surfer den. Men ny bølge vet jeg ikke om jeg er enig i, for jeg føler at jeg har vært på høytlesning før.
4: Ja, ja.
5: Men ikke med Erlend Lo da. Så det er kanskje ny bølge.
4: Jeg føler bare det har blået opp litt i det siste.
5: Ja, men det kan være at det har, egentlig, at det har blået opp. Jeg må jo si at jeg studerte lingvistikk og komparativ litteratur, så det er sånn, denne bølgen har liksom, den har kruset litt i mine kretser allerede, uten at den på en måte har blitt en sånn svær tsunami som har gått over hele byen vår, og alle sammen får surfe med oss.
4: Du har vært bølgen.
5: Jeg har vært med i bølgen en god stund nå, og setter pris på bølgen, og liker at bølgen blir allmenn seg.
4: Ja.
0: Tror dere at høytlesning kan være en extension av brain rot? Folk klarer ikke å lese selv lenger.
5: Nei, fordi vi har drevet med høytlesning alltid. Det er en del av menneskehistorien at vi alltid har drevet med høytlesning.
0: Jeg har ikke...
5: Før i tiden så kunne ikke folk lese, så prestene leste høyt for folk, fordi at de ikke kunne lese selv.
0: Og nå er Erlend Lo prest.
5: Altså, Erlend Lo er heaven sent.

Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra

0: Det er mandag morgen, og jeg, Mari i Skommakultur, har en kunngjøring. Noe jeg trenger å få sagt. Jeg definerer meg ikke lenger ved begrepet Swifter. Og jeg vil at folk skal slutte å kalle meg det. Jeg vil at folk skal slutte å tenke på meg som Taylor Swift-jenta. Jeg vil at bekjente, ikke venner, men bekjente, skal slutte å sende meg DM på Instagram og spørre hva jeg synes om den nye musikken hennes. For jeg hater den, og jeg tar sterkt avstand fra alle utsagnene hennes. Så please, la meg være i fred. Ikke kall meg Swiftie. Ikke spør hva jeg synes om hundebæsjmusikken hun driver og gir ut om dagen. Jeg er ikke enig i noe av det.
1: Wow.
2: Er dette fremprovosert av noe som har skjedd nylig? Eller er dette bare noe du har, som kom ånden over deg?
0: Det er en vurdering jeg har leflet med lenge. Fordi
2: lenge? Ok.
0: I fjor kom hun jo med albumet The Life of a Showgirl. Det verste jeg noen gang har hørt.
1: Bad.
0: Grusomt. Så skulle hun følge opp det nå nylig med The Life of a Showgirl, The Encore.
1: Oh,
0: en deluxe-versjon. Men
1: hva betyr det at det er en deluxe-versjon?
0: Hun vil tjene penger. Og det er det verste jeg noensinne har hørt. Kan jeg bare... Ok, fuck deg, Lo. Nå skal jeg ha høytlesning.
1: Mari skal ta høytlesning.
0: But my baby likes what he likes. Oh, whoa, oh yeah. He already took me to Cleveland and show me the heights. So hate all you like. This is the love of my life.
1: He took me to Cleveland.
2: Bars.
0: Hva skjer i Cleveland?
1: Ja, hva skjer i Cleveland?
2: Bars.
0: Og det her er, jeg vil ikke at noen skal tro at jeg noensinne har vært kapabel av å like slik musikk. For jeg ble en Swiftie når hun kom ut med 2020-mesterverket Folklore. Fantastisk album.
1: Og det er bra.
0: Følgte opp med søsteralbumet Evermore. Fantastisk. Samarbeidet mye med Bon Iver og The National.
1: Hell yeah.
0: Dritbra. Og så har hun bare mistet det. Jeg tror hun har fått sånn ekteskapspsykose eller noe, hvis det er en greie.
2: Jeg tror ikke det er en greie, men det kan det sikkert bli.
0: Ja.
1: Hun Hva ellers skulle det vært, tenker jeg?
0: Hun er Patient Zero, og det er også en av de nye sangene hennes jeg heter. Nei.
1: Åh, det er et rop om hjelp, dette nye albumet. Det er egentlig sånn kode for det går ikke bra.
0: Han holder meg fanget i
1: Cleveland.
0: Og det er veldig, det her er så fælt å si, men det er mange som tror at hun har bare dumbed down det hun gjør, sånn at Travis Kelce skal forstå musikken hennes.
1: Nei, åh.
2: Det er helt sykt,
0: fordi han har fått hjerneskade av å spille så mye fotball.
2: Åh, nei.
0: Nice.
1: Jeg skulle jo egentlig på Taylor Swift-konsert i 2020.
0: Ja,
1: da jeg var 15.
0: Ja.
1: Ja.
0: Me too, girl.
1: Nei, det skjedde ikke. Jeg hadde til og med Diamond
0: Circle-billetter. Har du vært Taylor Swift-fan?
1: Ikke sånn sykt, men jeg var 15, og det var det jeg bare vokste opp på, og så kommer hun til Voldsløkka. Og jeg vokste opp på Voldsløkka.
0: Ja.
1: Så jeg var bare sånn, jeg må jo det. Og så tok vi litt av, da. Men fikk jo pengene tilbake, for det skjedde jo ikke, så det var jo chill for lommeboka.
2: Ja, det var korona, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
2: For nå satt jeg et lite sekund og var sånn, hva skjedde egentlig? 2020.
1: 2020.
2: Det skjedde.
1: Yep.
2: Det glemte jeg helt bort. Beklager. Ja. Du var 15 i 2020?
1: Jeg er født i 2004.
0: Så, ja, jeg bare valgte å ignorere det.
2: Så, ja, så deilig og beroligende, og ikke i det hele tatt stressende for folk rundt bordet.
1: Ikke tenk på det.
2: Nei, da, det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Men kanskje, så du er ikke en Swiftie lenger?
0: Nei, eller altså, jeg kommer alltid til å elske de albumene jeg elsker. Men hvis det her er tonen og standarden hun har satt for tiden fremover, så vil jeg at folk skal slutte å tenke på meg som Swiftie. Fordi det er veldig mange folk der ute nå som jeg er veldig redd for at tror at jeg liker det som har kommet ut nå nylig.
1: Fordi jeg vil si sånn, jeg var veldig glad i henne som barn, og så likte jeg også Evermore og Folklore. Men jeg vil si sånn, for eksempel Reputation synes jeg var helt ass.
0: Ja, ikke natt
1: det. Og den der sangen hun hadde som var sånn der... Hun kom med et album som var sånn Love, eller noe sånt.
0: Lover.
1: Lover, også den, ikke sangen Lover, men den som hun hadde en sånn helt syk musikkvideo til.
0: Me?
1: Ja.
0: Den med Brendon Urie.
1: Verste sang, det er min sånn. Det, jeg vil si at dette ikke er så nytt. Jeg føler hun har softlaunchet å være dritt ganske lenge.
2: Men jeg savner hun var sånn country girl,
1: ja. Ja.
2: Det synes jeg, det liksom kunne hun ikke fortsatt med litt sånn, når hun hadde den der Mean og Mine og Love Story og sånn.
0: Ja, Nei, jeg vet ikke hva som...
2: Litt sånn hun, fin country-musikk. Vi trenger ikke å ha mer, altså, ja.
0: Hun har jo vært skikkelig, skikkelig flink på et tidspunkt, men... Jeg vet ikke, Taylor, you've lost me, girl.

Lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av de mine på sitt fat.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Grunnen til at veldig mange av de problemene har oppstått. Ville boligpriser, leiepriser, hyblifisering, dårlig standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som

kjører vekk. Har nye rims på mine dekk. Crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap.

velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

veier. Og se på deg da, nå settes det siden.

Roses bloom like the storm you were living in. His eyes cold.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Heisan, hoppsan, klokka 7, og du hører på Radio Novas aktualitetsmagasin for undergrunns- og nisjemusikk. Jeg heter Augustin Junge Eliassen. Jeg glemte nesten hva jeg heter, og sitter her i studio med Alva og han Aslak, og vi skal høre på sykt mye bra ny musikk i dag. Vi kan smake at høsten har kommet her oppe på Majorstua. Men aller først så skal vi få høre fra den sveitsiske syntpunken SGA TV med låta Breaking Free fra den veldig halloweenete plata Now to Ruin.

0: Du hørte akkurat SKA TV med låta Breaking Free. Litt starte dagen med litt, eller starte sendingen med litt ondskapsfull eggepunk.
1: Nice.
0: Hvordan går det med dere? Hva skjer?
2: Det går bra. Sliten, masse skole og sånn. Men ellers så går det fint og bra.
1: Så bra.
2: Ja.
1: Jeg er litt sliten selv. Mye flere forelesninger i dag. Svingte innom jobben min for opplæring. Og så det rett hit. Hive seg en falafel og kom seg på lufta.
0: Nice, jeg har også spist falafel i dag. Fra samme sted, men det skal jeg ikke nevne på lufta.
1: Det var digg.
0: Hva synes dere om eksplosjonen midt inn i låta?
2: Jeg synes det var veldig... Jeg ble litt sånn, oi, hørte jeg det nå? Var det eksplosjon?
0: Ja,
2: jeg likte det. Jeg skjønte ikke helt hva det var, men jeg likte det.
1: Mm. Nei, jeg likte det. Enkelt. Deilig. Ja.
0: Elsker litt overraskende moment i låtene. Mm. Men Aslak, du har med noe helt annerledes her.
1: Jeg har det. I dag har jeg tatt det på meg selv og utfordret meg selv litt. Jeg har nemlig oppdaget at mesteparten, om ikke nesten alle låtene jeg har tatt med så langt i min tid her i Bratromis, har vært stort sett gitarbasert musikk, altså punk eller rock da, nå i den duren. Så i dag tok jeg det på meg å ta med kun sanger som ikke har gitar som hovedinstrument. Wow. Så da har jeg måttet ta det litt andre poser. Men som har vært spennende. Så den første låten jeg har med her, det er en hiphop-låt.
2: Hell yeah.
1: Hell yeah. Vet du at du liker hiphop, Alva?
2: Ja, ja.
1: Så det her er nærmere bestemt East Coast hiphop, eller enda nærmere bestemt fra Elizabeth, New Jersey. Fra en rapper som heter for Papo2OO4. Og han spilte konsert i helga på Blå, i lag med Fred Fades fra TN Holding, som hadde DJ-set der. Fikk ikke med meg det, men har fått med meg deres nye single derimot. Det her er litt sånn klassisk East Coast hip-hop a la Illmatic Nas på beaten i hvert fall. Så jeg synes altså stemmen og flowen minner veldig om en 50 Cent da, en 40.
2: Ok.
1: Så ja, håper dere liker det.
0: Ok, kult. Det her er Papo 2004 og Bain Capital med North of Brooklyn. Vær så god. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is a true one. No bench woman's round pop, get paid on the drip. Mixing the old with the new, smoke camera with the skills. Shooters like Mike Green, pulling up like bang. It's pop, not pops, rest in peace, bang, bang, bang. In the six, need a slice, just north of Brooklyn. Pop got the green light, cause he really cooked. Still got EBT, young, old, dirty bass.

0: Det var Blister Pearl med This Machine. Det falt veldig i smak hos meg i hvert fall. Jeg synes det her var fantastisk.
1: Ja, det er litt, den her sangen var jo litt mer sånn, litt mer friassatt, på en måte. Men når jeg tenkte på noe, fordi det er jo, liksom en gjeng fra Trondheim for det meste. Men jeg tenkte på noe at det minner meg veldig om en kvartett som heter Juno, som en jazzkvartett som også på en måte som er fra, var fra Trondheim og studert på NTNU.
2: Er det NTNU-folk? Går de på jazzlinje?
1: Jeg vet at noen gjør det. Jeg er litt usikker på om alle gjør det. Men jeg tror, vet i hvert fall at noen av dem gjør det. Men det var en sånn jazzkvartett fra Trondheim som heter Juno som holdt på. De slapp sist album i 2023, så de har ikke gjort det på en stund, men det er veldig mye likheter der egentlig. Og spesielt vokalisten minnte meg veldig om det. Ja.
0: Vokalen var utrolig deilig. Den staccato og med litt sånn to stemmer i hvert fall.
1: Ja, og litt sånn at det liksom det høres ut som det er noe som ikke stemmer helt, men så stemmer det samtidig på en måte.
0: Ja, og det er litt robotisk, This Machine.
1: Ja.
0: This Machine.
2: This Machine.
0: Nei, det minnte meg veldig om en plate som jeg plukket opp på Tigershoppa for et par uker siden. Av Babies on Airplanes, Music for a Noisy Environment. Jeg tror jeg visste den til dere før. Her i Bra Trommis. For da kom jeg rett fra Tigershoppa til Bra Trommis møte. Veldig bra plate fra tidligere i år. Men det her, som sagt, det her falt veldig i smak. Skal definitivt sjekke ut mer av Blister Pearl.
3: Hey, this is Karim from Hitman, and you're listening to Bra Trommis. Come on.
0: Ok, det var min tur, Og nå har jeg tatt med meg et band som heter Sex Shots, som er et veldig teit bandnavn.
2: Sex Shots.
0: Ja, og Sex Shots er da en duo bestående av han Zach Galski og hun Annika Håkonsen fra Brooklyn i New York. Og det er jo et utrolig norsk navn, Annika og Håkonsen. Men det virker som at hun bare er norsk-amerikaner da.
2: Dessverre.
0: Men de to, de spiller en haug med andre band. Hun Annika er blant annet det hyperaktuelle emo-bandet Holidays in United States, som ga ut albumet How to Count to Five denne helga, som absolutt er verdt å sjekke ut. Veldig bra album. Jeg drev og hørte på det på vei hit faktisk. De kaller musikken sin for Tweemo, altså en blanding av twee og emo. Og twee er da et uttrykk for noe som er søtt og sært, eller whimsical på engelsk, som gir mening, og jeg synes denne singelen her, den gir veldig akustisk slackrock-vibes, så jeg er spent på å høre hva dere synes. Så vi skal høre på det. Dette er Sex Shots med These Are My Friends.

0: Det var Sex Shots med These Are My Friends. Der fikk vi god hjelp fra vår kjære tekniker Marvalo med å telle oss inn. Vi måtte rett og slett bare koble i minnepenn i DJ-mixen og så spille derfra.
1: Nødløsning. Men det, var,
0: det gikk jo bra.
2: Ja, det gikk bra.
1: Det var kult. Ja. Det var, synes den Twemo-sjangerbeskrivelsen var ganske passende, egentlig.
2: Enig. Mm. Hva var det du sa med at tween var, eller millennial?
1: Ja, det er forbindet med twee, litt sånn millennial music.
0: Ja, ja, det er gjerne forbindet med det.
1: Jeg kanskje litt sånn, også litt sånn tematisk, litt sånn selvmedlidende. Ja. Jeg føler det her var litt sånn innom det også.
0: Ja, jeg tenker sånn litt Belle & Sebastian når jeg tenker på twee. Sånn den perioden. Ja.
1: Den estetikken.
0: Ja, estetikken rundt Belle & Sebastian, ikke nødvendigvis Belle & Sebastian.
2: Jeg tenker på den 500 Days of Summer.
0: Ja, for at jeg tenker på Zooey Deschanel.
2: Ja, jeg tenker Zooey Deschanel. Jeg tror egentlig det er det jeg tenker Zooey Deschanel.
1: Ja, føler Twee og hva det Indie Sleaze går litt sånn sammen inn i hodet mitt.
2: Ja.
0: Men før
1: Twee er litt mer twang, eller?
0: Ja, for at, men sånn før jeg så at de hadde blitt beskrevet som Twemo og beskrevet seg selv som Twemo, så tenkte jeg at på en måte det her var på en måte folkbroren til Slacker Kana.
1: Mm.
0: At det var sånn folk slacker rock på det.
1: Ja. Ja. Det blir mye buzzwords her, men jeg kjenner meg litt igjen i
0: altså Slacker Kana som Wednesday og Angel Enderman og.
2: Ja.
1: Ja, det jeg kjente meg igjen i det også. Det var ikke helt sånn Dinosaur Junior som vi pratet om tidligere, litt mindre sånn groms i miksen, men veldig kule gitartoner da.
2: Ja, veldig sånn indie sang.
1: Ja, det var indelig.
2: Ja, indelig sang. Mm. Synes jeg.
0: Jeg har i hvert fall hørt masse på denne låten. Jeg synes egentlig den er helt perfekt til sånn den perioden av året vi er i nå. Der det kan ha sluttet å være sommer, men det har blitt ordentlig høst enda på en måte.
2: Mm.
1: Høsten enda fin.
2: Løvene faller og
1: Løvene
2: faller og
0: Nå skal vi over til fra New York til Norge.
1: Til Norge. Vi skal til et band som pappa, farsan, hvis du hører på, så på øya og
0: Shout out
1: farsan. Han sa at han fortalte om sin øya-opplevelse til meg da jeg var ikke på øya i år. Men da sneg han innom om sitt årets øya-øyeblikk da, som han pleier å ha. Og årets øya-øyeblikk husker han ikke navnet på. Han husker ikke navnet på bandet, men han beskrev det til meg i form av lydbildet. Og det her er et band med en så unik lyd og uttrykk at man kan. Det er nesten ikke til å ta feil av når du får det beskrevet da. Bandet er altså Reolo. Sangen er Manna fra himmelen. Det er deres tredje single fra den kommende plata. Og den singelen er slappet 18. september. Og det som gjør dem så unik, det er at de har mye munnharpe og fele. Det er det som er hovedkomponenten til sangen her. Så det, jeg klokka den med en gang da. Når pappa sa munnharpe, fele, så er jeg sånn, Reolo. Så check it out.
0: Absolutt. Nå skal vi høre Manna fra himmelen av Reolo.

0: Reolo med manna fra himmelen.
1: Mm. Det var gøy. Mm.
2: Ja, jeg synes det var skikkelig. Det var så mye kule sånn, bjeller og sånn.
3: Ja, sånn perkusjon. Ja. Den er veldig hypnotisk, synes jeg, i hvert fall med den bassen som durer og går gjennom hele låta. Og så greier jeg liksom ikke helt å plukke opp hva for noe taktart det er. Det er litt sånn, på en måte, litt sånn primitivt nesten, hvor den bare er sånn durer og går. Ja. Og så er det ikke til å komme unna at det her er veldig sånn folkemusikk-rettet, da.
0: Men man får litt rockefoten av det.
3: Ja, man gjør det.
0: Og dem, jeg setter veldig pris på når artister selv refererer. Altså når de refererer til seg selv.
3: Reolo kan få deg til å danse.
0: Ja, det er, så, det er nesten det er noe litt gangsta over det.
3: Ja. Han synger jo litt sånn folkaktig sånn tonarta og sånn, og går på noen sånn det, løp, jeg vet ikke hva man kaller det, vocal runs.
0: Mm. Løp.
3: Men det jeg har sett mest pris på med vokalen er kanskje språket. Jeg synes han bruker veldig rikt språk.
2: Mm.
3: Bruker fine ordtak og gi litt artig bilde av det.
2: Ja, enig.
3: Det setter jeg pris på.
0: Vi vil ha mer av det.
3: Og kule ord. Ja. Kule dialektord, som dit hen og sånn. Mer av det.
0: Absolutt, mer av det. Jeg er med meg et band som heter Godzuki. Det uttales Godzuki, antar jeg. Det er et lo-fi rockband fra London. Og de er endelig på tur til å gi ut en fullengder. Mm. Etter at de ga ut en utrolig bra EP sommeren i fjor. Som bare heter Godzuki. Okay. Så den har jeg hørt utrolig mye på. Veldig kul. Så jeg synes i hvert fall det var på tide at vi hørte mer fra dem. Så jeg gleder meg til å høre debut-LP-en deres In Living Color, når den kommer ut den 30. oktober. Den låta her, den heter Save the Cheerleader. Så her er Godzuki med Save the Cheerleader.
3: Save
0: the Cheerleader. Save the Cheerleader.

0: Det var Godzuki med God Save the Cheerleader.
1: Ja, det likte jeg veldig godt. Det var skikkelig min gate.
0: Så bra.
1: Jeg føler det her er sånn når jeg spiller gitar for meg selv og leker rundt med pedal og sånt, så det er sånn her jeg har lyst til å høres ut. Nei, jeg er jo ikke det da, men det er sånn, i hodet mitt så høres jeg sånn her ut.
0: Så bra. Det er jo veldig søtt på en måte, men også så har den også litt sånn vrum, vrum, vrum, vrum.
1: Litt vrum, vrum, vrum. Litt melankoli, kanskje?
0: Ja, jeg innså på en måte i begynnelsen at det er en ting som det minner meg om, er introen til Eventyrtid på Cartoon Network.
2: Enig.
0: Litt sånn. Ja. Det er kanskje også litt twee.
2: Ja, fordi det her også var veldig sånn inderlig vokal.
1: Du føler det blir pakket inn i teppet.
2: Ja, det er sånn koselig.
1: Passende til høsten da.
0: Ja, men jeg kan absolutt anbefale alle å sjekke ut den Godzuki selvtitulerte EP-en. Og hold øynene åpen for In Living Color når det kommer ut 30. oktober.
2: Ja.

0: Du hører fortsatt på Bra Trommis, og vi har kommet til delen av sendingen hvor vi skal innom vårt loppis-segment. Og Alva, du har ikke vært med på et loppis-segment før.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Loppis er en fast spalte som dukker opp innimellom. Da er den kanskje ikke fast da, men det er i hvert fall en spalte som vi bruker innimellom her i Bra Trommis, hvor hele konseptet er at man skal ta med seg noe som man har funnet eller kjøpt billig, kanskje funnet på loppmarked, eller fått da.
2: Eller ser morsomt ut.
0: Ja, men som man absolutt ikke vet hva er. Man må bare gå ut fra vibes.
2: Et blindkjøp.
0: Ja, så jeg var innom Tigerkjøpa faktisk, det var også for noen uker siden. Jeg tror det var samme tidspunkt som jeg kjøpte den Babies on Airplanes og Superfuck. Ja. Så plukket jeg opp den skiva her av et band som heter Apparat. Og det er da, det kan man se veldig tydelig at er punk. Det har en veldig sånn punk DIY look, alt er tegnet for han. Og på coveret da, så er det da en guttunge som skriker. Og han har en splettert i handa. Og han står ut for et gjære, så ser du som han ikke kommer seg over. Blir det etterlatt. Og det her er da en EP på en 7-tommer. Vinyl. Den som heter Hairikat Tulle EP.
1: Det er vel finsk?
0: Det er finsk.
2: Har du funnet ut hva navnet betyr?
0: Ja, apparat betyr problemer.
2: Okay.
0: Og Hairikat Tulle betyr forstyrrelser vil komme.
2: Det er forstyrret gutta.
0: Ja, så denne her var veldig tydelig punk-skive. Og den er utgitt av Voltage Records, og logoen til Voltage Records, som dere i studio kanskje kan se, det er bare en høy med skit. En bæsj med flue som flyr rundt.
1: Det er vel hestebæsj, er det ikke det?
0: Ja, det er nok hestebæsj.
1: Det ser sånn ut.
0: Teksturen ser litt hestebæsjet ut. Så jeg har plukket ut to låter, ganske korte da, typisk for punken. Fra den her EP-en, fra vinylen sin andre side, og det er da Anarkia Suomen og Tavalinen Imenen. Og Anarkia Suomen, det skjønte jeg med den veldig begrensede finsk kunnskapen jeg har, at betyr finsk anarki, eller anarki i Finland. Mens at Tavalinen Imenen måtte jeg søke opp, og det betyr da vanlig mann.
1: Okay.
0: Så nå skal vi se om vi får i gang platespilleren her i studio, og se om vi kan få det til å snurre, så jeg gleder meg veldig til å sjekke ut den her. Den har bare lugget og klødd i hylla mi.
2: Ruga.

0: Yes, det var Apparat med Anarchy of Swamen og Tavalinen Imminen. Ja. Det var fett.
1: Det var fett.
0: Ja. Jeg måtte søke dem opp mens vi hørte på dem, og den er faktisk 41 år gammel.
1: Oi,
0: kommer ut i 85.
1: Jeg skulle spørre, er det fra om det var nytt eller gammelt?
0: Det er det som er fantastisk med punken, at det kan høres både nytt og gammelt ut.
1: Ja.
2: Det hørtes jo veldig klassisk punk ut, liksom.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: Det var så mye kjent igjen, eller som hørte så kjent ut.
0: Ja.
2: Av liksom trommene og gitarene og ja.
0: Kom jo ut i tid der det var fortsatt mye av punken som ble formet.
2: Mm.
0: Men jeg har funnet ut at de er faktisk fortsatt aktive. De går ut noe i 2026.
2: Oi.
0: Så det er jo gøy, da har de holdt på i 41 år.
2: Shit.
1: Begynner med å se gammel og gråt, eller?
0: Man ser at de er oppe i årene. Det kan man. Så jeg fant et bilde her med dem der de har på seg Ramones t-skjorte og... Det skal vise dere i studio. Dere på lufta får ikke se. Dere må søke det opp selv. Apparat.
2: Oi.
1: Så, det er gjengen det.
0: Yes. Ja. Men rått av dem fortsatt er aktiv.
1: Ja.
0: Og så har jeg drevet og lest litt på baksiden her. Så jeg tenkte vi skulle ha en liten finsk leksjon.
1: Okay.
0: Så da er det en liste her med han Ipe på Laulo, som betyr da vokal.
1: Ipe på Laulo.
0: Han Ipe, det er et navn.
2: Ipe.
0: Han Ipe. Han er kreditert som Laulo, der jeg funnet betyr vokal. Og så er det han Motto, han er på Rommot, vil du gjette hva Rommot er?
2: Tromma.
0: Det er tromma.
1: Ja.
0: Så han Happa på Basie.
2: Ja, bass.
0: Og han Saiki på Kittara.
1: Kittara.
0: Men så var det enda en liste her som jeg måtte søke opp, for det her står det... Altså, Connet, som betyr cover. Jeg var en pup i pørje. Og så står det Kittos. Og det ordet kjente jeg igjen, men jeg var usikker på om jeg hadde rett. Det betyr takk.
1: Ah.
0: Så det står takk, og så er det bare et stort spørsmålstegn. Så er det da Anitus Studio JJ, som er da recording da.
2: Ja.
0: Takk. Og info, det er bare info.
1: Nei.
0: Så det er gøy, jeg skal definitivt når jeg kommer hjem høre gjennom hele den her. Det er jo en kort lite sak. Vi har jo allerede hørt en tredjedel av den.
2: Ja.
0: Ah.
2: Men det var kult altså.
0: Skikkelig
2: rått. Det var en bra funn.
0: Ja, det er jeg glad for.
3: Hold kjeft.
0: Nå skal vi bra trommis fra det litt bråkete punkhjørnet til et enda mer bråkete hjørne, tror jeg.
2: Ja, vi skal til litt tekno. Mm. Jeg tror i hvert fall det. Fordi nå i helga så fikk jeg opp veldig mye på Instagram at det var releasefest. Og det hadde så kul grafikk. Og der stod det Worm Tape Release Fest. Og da ble jeg veldig nysgjerrig, så da prøvde jeg å gå inn på det her. Jeg dro ikke på den releasefesten, det var på Husmania. Men fordi jeg orket ikke, jeg var så sliten.
0: Det er fair.
1: Ja.
2: Men da fant jeg frem til den her Lurk 9, jeg vet ikke helt.
0: I hodet mitt er det Lurk 9.
2: Ja.
0: Jeg bare synes det høres fetere ut.
2: Lurk 9, fordi jeg tenkte sånn, kanskje det egentlig betyr noe. Lurk 9. Men han er i hvert fall en Oslo-basert DJ. Han slapp da Worm Tape, da jeg tror det var noe på fredag eller lørdag, som har 32 tracks, alle på sånn rundt 2 minutter. Og så har jeg tatt med meg mine favoritter fra det da. På Bandcamp så står det A collection of music I made over 2 years on my laptop, play loud. Ja. Så den første sangen, det er title tracken for tapen. Hashtag worm tape.
0: Men da oppfordrer vi alle til å skru opp lyden på radioene sine, så vi kan følge instruksene som kommer med den musikken her. Gleder meg i hvert fall veldig til å sjekke den ut. Dette er Lurk 9 med emneknagg worm tape. Worm tape.

0: Det var lurkenime med emneknag worm tape.
1: Ja.
0: Det var jævlig fett.
1: Jeg prøvde på en måte å ta med noe som kunne være litt representativt, som var veldig vanskelig når det 32 tracks, og alle høres egentlig litt forskjellig ut. Men det var en del sånn kule, bare kule beats inni der, som jeg føler liksom, det her kan gå veldig bra hvis du får det med i et DJ-set, og liksom, ja, mikser med mye forskjellige ting.
0: Absolutt. Skal jeg fortelle dere hvor det tok meg? Hva jeg assosierte til? Det ble et sånn scenario i hodet mitt der et skolekorps er nødt til å inkludere han litt rar i klassen som lager datamusikk. For det var veldig sånn korpsaktig.
1: Ja, det var litt, det egentlig.
2: Jeg fikk litt, apropos, nesten, hvis man kan si det, litt assosiasjon at det er sånn, mer sånn trap og drill.
1: Ja.
2: Som jeg synes var kult. Og fra grafikken av dem, så tenkte jeg at det her blir noe ordentlig støy, liksom. Det her sitter noe med løftet av meg hodetelefonen litt, men det satt veldig godt i miksen, da det var liksom så høye elementer, så det var trommene, i hvert fall skarptrommene satt liksom, de satt der de skulle, det var deilig.
1: Men det er jo det, det er jo mye forskjellig, så den neste sangen, den blir nok litt mer støyfull.
0: Ja, jeg må bare, det er verdt å nevne at Lurk 9 har en egen nettside, en NeoCities nettside, og den er ganske stilig, det ser veldig ut som en nettside fra 2007.
1: Ja.
0: Og musepekeren er liksom en mark. Og det er masse fete gifs. Og
2: noen som har gått, ikke musikk, dans og drama, men de har gått medie og kommunikasjon.
1: Ja, det gir litt den viben. Det står også på nettsida, this place will hopefully look like a game from 1-2-3 spillet at some point, but it may take a while, because I haven't used HTML since I had Tumblr back in 2013.
0: Og så er det en gjestebok på nettsida, som man kan skrive seg inn. Så nå mens vi hører neste låt, så skal jeg skrive inn en hilsen fra Bra Trommis på Radio Nova.
1: Ja,
2: gjør det.
0: Dette er neste låt. Dette er Markspist av Lurk 9.

0: Det var lurk 9 med markspist. Så ja. Nå har jeg lagt inn en hilsen på nettsida deres.
1: Så bra.
0: Nettsida er til informasjon lurk9.neocities.org.
1: Ja.
0: Og nå skal vi høre på en låt med en litt spennende låttittel, og den er faktisk så lang at det må jeg ta opp på PC-en her, for det viser ikke skjermen i studio hele greia. Og det er altså «Hva skal du?» og så «blank», det er liksom understreket. «Hva skal du?» «blank» «hvis du mangler blank» parentes «hosted by DJ Asdfgjøkkel» og «DJ Munk» med «Q» parentes «slutt». Ja. Mm. Vær så god.

0: Det var Lurkni med hva skal du blank hvis du mangler blank, parentes, hosted by DJ Asdef Gjøkkel og DJ Munk, parentes, slutt.
1: Ja.
0: Til opplysning så tror jeg at de muligens, det var litt vanskelig å finne, men jeg tror de bruker de dem pronomen i hvert fall.
1: Ja.
0: Det er jo fint å vite.
1: Det er fint å vite.
0: Men utrolig kult.

0: på PC-en min. Eller sånn, det, det her alle 32 sangene jeg har laget de siste to årene. Ja. Sånn uansett kvaliteten eller noe, så bare gi frislipp på alt. Da kommer det mye, mye spennende. Du hører også at de hadde veldig gøy når de har laget det her, tror jeg. Ja. Muligens kanskje spilt inn vokalene på en fest eller noe, jeg vet ikke. Ja.
1: Altså, det er jo elektronisk musikk og datamusikk, men jeg føler også at det fanger så mye av det punken står for,
2: ja,
1: når man lager sånn her musikk i 2026.
0: Mm. Og nettsida, de har jo slengt inn en liten fin Antifa-logo på slutten.
2: Ja.
0: De har skrevet om... ja, de er ikke på Spotify fordi de boykottet.
2: Ja.
0: Dope.
1: Og man kan donere til diverse humanitære kriser,
0: yes,
1: på nettsida deres.
0: Støtte.
1: Absolutt dritkult. En artist jeg absolutt skal følge med på å høre den tapen, ja, når jeg kommer hjem. Jeg heter Augustin, og du hører på...
3: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
4: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
5: Jeg heter Sofie, du hører på...
6: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
1: Nå skal vi faktisk, jeg føler vi skal holde oss litt i samme gate som i stad. Det er ikke det samme, men det gir samme...
0: Samme aura.
1: Samme aura, ja. Dette er Oslo-artisten Void Filler. Og de gir ut det de kaller for norsk elektronisk svartmetall. Og det høres ut som, de har liksom sånn growling og screamo-ate vokaler, men med en sånn hyperpop-ate instrumentering, som er bare sånn utrolig festlig å høre på. Dette er en kort låt, den har en veldig sånn spretten, bouncy liksom låt, og utgitt på Tryllegang Records-labelet, som blant annet Urin 3000, som vi har spilt mye her på programmet. Så nå skal dere få høre på det. Dette er Void Filler med Cocoon.

0: Void Filler med Cocoon, eller Kokong på norsk da.
1: Mm.
2: Hyperpop med Screamo, det var fascinerende. Jeg likte litt.
1: Ja, det var kult. Det var også, jeg vil også si, det her går under PC-musikk.
2: Ja.
1: Cocoon-musikk.
0: Ja. Logic Crazy Mode.
1: Ja. Det var, var vel noe aim and break eller noe inne der, bare veldig raskt.
0: Ja, noe sånn, litt sånn drum and bass-aktig.
1: Ja. Ja. Det var ikke egentlig det jeg forventet. Jeg lurer på meg å forvente meg mer sånn... jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, mer Transylvania-land, kanskje mer sånn elektroniske orgel eller noe sånt, men det her var noe helt annet da.
0: Ja, litt mer sånn synth-metal-aktig.
1: Ja, ja.
0: Mm, ja, når man hører beskrivelsen så kunne man tenke seg det, på en måte. Men det er i hvert fall har en egen art, og det er et tilsynelatende ganske

0: ganske nytt prosjekt fra 2026 av. Det er i hvert fall da de har begynt å legge ut singler og sånt på Bandcamp. Men det har kommet ganske mange i løpet av det året her, så det kan godt hende at de har jobbet med det i stund. Men jeg synes i hvert fall det er utrolig gøy og spennende, og jeg gleder meg til å høre mer fra dem.
1: Ja, det har vært det.
0: Vi skal hoppe videre til et band som jeg har blitt veldig glad i løpet av min tid på Bra Trommis, og de heter Christian Music. Altså kristen musikk. Og jeg kan fortelle dere at det er ikke nødvendigvis sånn særlig kristeligøst.
2: Ja, for jeg forventer Børud-gjengen da nå.
0: Hvem er Børud-gjengen?
2: Det er jo
0: Lisa Børud.
2: Ja, Lisa Børud da, ja.
0: Og Jesus spør om du er tøff nok ja. Til å vise hvem du hører til. Ja, men de er da et band som jeg har tatt med meg flere ganger tidligere. De har gitt ut låta Don Weasel for 6 dager siden. Det er den låta vi skal høre på. Og de har som regel rimelig absurde titler og tekster. Blant annet E-mail, hvor de gjentar ordet horse, sikkert sånn 100 ganger. Og Sweet 90s German Rides of Inner Northern Melbourne, hvor det nesten er umulig å høre hva de søng. Det er støyete og punkete og veldig DIY, og da er i hvert fall jeg tilfreds. Dette er Christian Music med låta Don Weasel.
3: Tempo!

0: Don Weasel av Christian Music.
1: Jeg synes det var, fordi jeg føler det som ga veldig Christian Music, var på en måte den, det var en veldig glad melodi. Det var noe med liksom at den, det føltes ut som det var durskala hele veien gjennom, liksom, at det var bare veldig glad melodi, men med masse distortion, og den vokalen ble veldig motsetning, liksom.
2: Kanskje bandet består av sånn en gjeng med sånn onkelig glad kristne, som kun skriver låter i durskalaen.
1: Ja.
2: Det var kult. Ja.
0: Jeg har en teori tidligere om at det kan hende at en av dem heter Christian,
2: for da har jeg litt informasjon
0: om dem. Men nå kan man få vite på deres bandcamp, blant annet, hvem som er i bandet. Og de heter da Josh, AJ og Joe.
2: Det er veldig amerikanske navn.
0: Ja, men de er faktisk fra Stoke-on-Trent i England, som ligger sånn helt sånn vest, sånn nesten inn mot Wales.
1: Oi.
2: Ja. Stoke, ja, det er fotballaget Stoke City, vet
0: jeg. Ja, jeg tipper det, for det kalles bare for Stoke, men hele navnet er da Stoke-on-Trent.
2: Ok, kult.
0: Ifølge Wikipedia, i hvert fall. Fantastisk.
2: Spennende. Go on, Stoke.
3: It's from the drum. It's from the drum.
4: We're taking over. Bratromis at Radio Nova.
5: Nova.
4: Nova.
3: Bitch.
4: Motherfucker.
6: Fuck ass.
4: Your mom.
7: Your father.
8: Your niece, bitch.
0: Vi har nådd slutten av sendingen. Vi begynner i hvert fall å nærme oss. Vi har en siste låt som vi skal spille for dere i kveld. Men aller først så vil jeg si tusen takk for at dere var her i studio med meg, Alva og Aslak. Jeg heter Augustin, og tusen takk til vår kjære tekniker, Marvalo. Vi er tilbake neste mandag, 7:00, som vanlig. Men bli på kanalen, for etter oss så kommer Sort Kanal. Som er Radio Novas magasin for virkelighetsforstyrrende musikk.
2: Ja, det er den offisielle beskrivelsen.
0: De bruker litt sånn variasjoner av det.
2: Ja.
0: Ah, kult. Noe forstyrrende musikk, eller noe utvidende musikk, sånn jeg har fått med meg. Men utrolig bra radioprogram, oppfordrer alle til å bare holde seg.
2: Absolutt.
0: Ja. Før vi skal forlate dere, så har vi en siste låt, og det er du, Aslak, som har med deg.
2: Yes, jeg har med meg en låt fra bandet Gunerius og Verdensveven, som slapp en ny LP som heter for Ha det livet, med utropstegnene bak, den 18. september. Og det bandet her, den beskriver seg selv som Microtonal Basement Psych fra Svelvik. Selv ville jeg kanskje ha beskrevet eller sagt at musikken faller litt innenfor det jeg ville ha kalt dance punk. For eksempel med låter som Manifestasjon, som også er på det nye albumet, som også er vurdert å ta med det, som er veldig dansbart, rett og slett, og litt mer sånn synt basert da. Og i tillegg så vil jeg også si at den låta vi skal spille nå også er litt mer sånn i dance punk rike da. Låta, den heter Gi meg litt tid, og den er litt sånn psykedelisk, altså den er et slags sånn narrativ. Du vet ikke helt om fyren er rusa, eller om han er på syre, eller i hvert fall det jeg så for meg når jeg hørte på den først. Men mot slutten så blir det tydelig at han var en drøm, da, fordi han våknet til alarmen. Da. Men jeg er fengt med gjennom hele det litt sånn trippy narrativet.
0: Er det en alarm underveis, på slutten?
2: Det er ikke det, men han sier, jeg husker ikke hva han beskriver alarmen sin som, men han sier et eller annet om alarmen sin, og så sier han klokka 8:20, eller noe sånt. Og da gikk det litt opp med akkurat det, at det var en drømmesekvens da, egentlig hele låta. Og jeg vil si, den her, måten vokalen er lagt over, det er litt sånn dansbare instrumentalen, er litt sånn, Det er litt sånn i det samme skjeitete hjørnet av dansegulvet som Emil The Duke, hvis dere er kjent med han.
0: Det navnet hørtes kjent ut, men jeg klarer ikke å koble.
2: Oh, han lager helt fantastisk musikk, som er litt sånn, ikke outsider-musikk,
0: ja,
2: akkurat,
0: ja.
2: Litt sånn,
0: jeg trodde,
2: han har noe som heter Fredag, og så, han jobber i kommunen.
0: Ja, det er fantastisk, det er kjempebra musikk.
2: Han har et album som heter Kommunen, som bare handler om sånn, kollegaene i kommunen at han tar på seg dansesko og kjøper blodprins. Og det er veldig sånn skittet og kult, ja. Det må jeg vise greit på.
0: Men det er litt sånn spoken word-aktig også.
2: Litt spoken word-aktig. Ja, den låta her, til forskjell fra de andre på albumet Ha det livet, er i likhet med Emil LeDuc litt mer sånn spoken word da. Og litt sånn, ja, litt sånn nesten som om det er en karakter da, som snakker. Det er ikke vokalisten selv, men en karakter. Ja, veldig spent på hva du synes.
0: Det høres utrolig gøy ut og spennende ut. Det høres i hvert fall ut som noe som jeg hadde likt veldig, veldig godt. Jeg vil bare si, før vi sier ha det bra, tusen takk for at dere har vært her med meg alle sammen, og takk for at dere har hørt på. Dette er Gunerius og Verdensveven med Gi meg litt tid.

Beaches and canyons. Det slutter plutselig å regne. Jeg ser på paraplyen, og den ser på meg. Den flyr av sted, og jeg løper etter. Innover og innover og innover til jeg kommer til en enorm park. Midt i parken rigges det trommesett. Flere hundre trommesett inni en tenkt sirkel av høyttalere. Store, massive høyttalere satt opp som fire tårn i hvert hjørne av sirkelen.

Jeg sitter og følger med på at trommesettene blir rigget, og gradvis begynner alle å spille. En etter en kommer de inn på en felles groove. Jeg kjemper meg vei mot midten, krabber over trommesett, trommeslagere, og kommer nærmere og nærmere midten. Før jeg når frem begynner de fire tårnene å spille.

I et bølgende tempo Gir og tar fra trommene Så dukker det opp korte Hoppende mellom tårnene samtidig som Beveger seg rundt Jeg har nått midten og bygger en bro av gress over subwooferen 10 meter høy Og hundrevis av mennesker strømmer til For å ligge I den ettertraktede sweet spotten Ja, jeg tror det inne på noe Seansen varer til morgenen etter Og det pakker stille og rolig ned Solen står opp Og en hel haug med mennesker fyller gatene De går med pluggede ører og øynene limt til telefonen. Jeg sjekker mine egne lommer og finner en telefon. Den kjenner meg igjen og låser seg opp uten problemer. Alarm. Møte Lazero. 08.30.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, og du skjenker meg full.

Frida. Det var altfor tidlig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

the first time I saw you was last week. Now it's been

Det er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tigler til jeg over frisk vind. Kom inn her og aldri tenkt til min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare jeg digger det.

Se så mye gnel med folk. Falske smil, tilgjort stil og herma etter tonefall. Da jeg meg usikker og jeg blir redd for å bli dolk, dolk, dolka i ryggen. Om du kommer i kontakt.

I drank you up like tequila on a Friday.